0: Capital's workspace. The Capital's workspace. That's a Sassy Cafe.
1: めちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッドバンガー。